machanai, pelaping a machanai, amulin amulin amulin. Wal pingani lafken, kinto pinga kuyam, pelaping a kuyam nai, pelaping a kuyam nai, amulin amulin amulin. Amunani lafken.